0: terre à l'air. Ur penad koz didro war an dachen.
1: Ar pez befemad eo beza klevet er bedabez begur brezhoneg zo ur gez ar al beaji ivek.
0: Beblun da c'hoer an onz, da meurs da grechte, a da zul da eneger.